0: ما شو ليش ما انا بحكي لك حاجه اشتري ده مو اقول انت شوف كان بقول لك انا كمان كنت مع اشاف اللي شاف اللي شاف كده شو اسمه لا عمار تكاتي مكان بقوله بودي تين ده انا مش معناه انت تقول شيء ده شيء كده لا تقول لي ده لا تي عمار بودي تشلاتي ما لا تقول شيء وادي كانجو wangi ushidi tu ushidi la shi ushidi unta kama pungulo wa mumana le angazele.
1: Eshona, aloko wia kale shaka kupuza shaka tuka shi shi ena shi timbi siwa kuwa wanza tukombe abaka wana waku wanza tanga alikuwa leka ashifani de kuwa anga puza refresh ku. Inshi ishi karatu anga shukumaka. Inti yisu lei, lokwali inti yisu, ishi ishi karatu shenda kakuwa mama nwe anga pumitisiwe kupuza anamburi tukumbe refresh ku. Hi khensile a hi navela ku vongavula marito ya ku gamesa ngopfungopfu ka lava va ku hambiloko va le karhi va ya n'wisa hambiloko va le ka ka vana khwiri kumbe va ya n'wisa va nga landzi madyela manene a hi navela ku vongaveka swileleto leswi fanelaka ku landziwa khwati u tlhela u hi tsatsihisa khwati swakudya leswi va fanelaka ku dla swona vavasati va tikekeni lava mamisaka
2: Majela manene.
3: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa manyikaka utomi linene.
2: Majela manene.